är gott förnöjd med det meste. Skeden, den har faktiskt varit på mitt parti. Har kanske haft mer flax än de fleste.

När morgonsolens ljus dig klär till ny dag är hos mig, då känner jag att ingen

0: mellan dina lår. Och fem skrik över din röst.
1: Husk bingo hver mandag klokka 19.30. Det er 18-årsgrense for å spille. Telefonnummeret til hjelpelinja 800 840.

kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten, kniven och spriten. Arja hej, arja hej, arja hej, arja hej.